0: nos ka fese de talon yo atèk pou bonus
1: kriyasyon.
0: Sa ka mahan fè fwa. E ou ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ka mè ou ka te bel wime fwa.